0: startamo, oziroma povemo malo več o tem, kako prideti do. Kaj? Denar bo letel, ja, tako, kako do denarja, dobro, do darilne kartice, rečva.
1: Darile!
0: Darile!